0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
2: Život není peklo, peklo z neho robia niektorí z nás. Zhasínajú svetlo a dni plné slnka nám menia na mráz. Život není zlý, to len niektorí z nás ti ho chcú zlým spraviť. A často nezistíš, kto je s tebou tu a kto je z tej druhej strany.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

vedela zohnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bol by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebude aj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Curly Simon, Ego a Konex. Dohrávajú práve teraz na Európe 2. Ranná show začína. O pár minút, dámy a páni, my sme Oliver a Samo, ale ešte predtým si povedzme, že v banku oplatí sa naladiť sa 23 000 eur.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: ráno všetkým, pre niektorých je toto naozaj po obede, aspoň ja to vždy tak tvrdím, keď skončí ranná show a niekto sa ma spýta, ty si tak skoro hore, ja už mám obed.
1: Ako to máte ale vy?
2: Dobré ráno prajem všetkým vodičom a vodičkám, počúvam už od jednej ráno, takže chlapci, zajtra vás chcem vidieť o jednej ráno hore. Je vám to jasné?
1: No to bol Viktor. Zabudni. Len zabudni. Ale prenechajme teraz priestor opäť nášmu externému moderátorovi.
3: Ale poďme na to. Dneska máme štvrtok, meniny má Libuša, počasie bude vonku ako v pekle, ako inak. Začína nám druhé leto. Takže, a nezabudajte ľudia, že dneska máme malý piatoček, takže zajtra nás čaká buchalica, máme sa na čo tešiť.
0: Hotovo, amen, tma, odvysielané.
1: Odvysielané.
0: Padla.
1: Takto by sme to mohli robiť pravidelne, my v podstate vždy iba povieme dobré ráno.
0: A do počutia.
1: A do počutia.

0: Substitution u nás 9 minút po 6 na Európe 2. Sme Sketch Bros.
1: Povedal by si, že poznáme sa dlho?
0: Je to široký pojem. Dlho. Čo je dlho? Vieš, môžeme sa nad tým zamyslieť, keď poznáte v svojom okolí niekoho dlho. Čo je dlho? Niekto povie, že sa poznajú dlho po jednom roku. Niekto povie, že sa poznajú dlho po 20 rokoch. Mm-hmm. Kto má pravdu? Kto je vác?
1: Kto je vác? No ten, kto má najvác.
0: Ten,
1: preto...
0: Hľadáme toho, kto má najvác?
1: Hľadáme toho, kto má najvác.
0: Čoho najvác?
1: Najvác rokov so svojím dobrým kamarátom.
0: Aha.
1: A pretože dnes je Medzinárodný deň priateľstva.
0: To je pekné.
1: No to je krásne. Tak si to poďme tak trošku osláviť.
0: Oslávme si to tým, ale že nájdeme presne, ako si povedal, niekoho, kto oslavuje najdlhšie kamarátstvo. Mm-hmm. To znamená, že ideme trošku hýriť do starých vôd. A to nič zlom. Ale hľadáme pravdepodobne niekoho, kto má aj že 50 a viac. Nie?
1: Áno, určite, určite. Niekto, kto má ale skutočné kamarátstvo. Mm-hmm. A dlhotrvajúce kamarátstvo.
0: Pozor, neráta sa, to musíme dovysvetliť. Neráta sa starý dobrý známy zo základnej školy, ktorého ste stretli na základke a potom až po 40 rokoch na stretávke zo základky. Tak nie, tak. Že toho dáte do tejto štatistiky.
1: My si vaše kamarátstvo samozrejme jemne overíme, uh-huh. aby ste nám neposielali práve nejakého týpka zo základky, čo robí teraz poisťováka a stretli ste sa po 30 rokoch.
0: Takže čakáme na WhatsApp 0905 030 090. Koľko rokov a s kým tvoríte najdlhší kamarátsky vzťah? Dajte nám vedieť na WhatsApp a ten, kto dá najviac, alebo najvác, vyhráva.
2: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Where to go, Tiffany, v rannej show na Európe 2, 6 hodín 13 minút, stále hľadáme najdlhšie kamarátstvo. S kým tvoríte? 0905 030 090. Dajte tak iba tak, začneme zľahka. Napíšte iba, koľko rokov sa s niekým poznáte.
1: Takže týždne sa nepočítajú.
0: Nie. Samozrejme, že nie. Dajme iba, že koľko rokov sa s niekým dobre poznáte a s niekým ste kamaráti, tak. Mm-hmm. Koľko rokov to je?
1: No za nás, aby sme začali, podľa mňa tak koľko to je. Toto je ten problém, že či to už aj budú vedieť spočítať. Že to najdlhšie kamarátstvo podľa mňa už ani nevieš, kedy a ako začalo.
0: A to zatiaľ ani nechce počítať.
1: No to, no.
0: Správame to inak.
1: Ale nie, my potrebujeme vedieť, aké najdlhšie kamarátstvo nájdeme tu. Ale skús povedať, návrh.
0: Akože koľko rokov sa my dvaja poznáme? Či návrh?
1: Nie, že ako inak to chceš robiť.
0: Jaj, že stačí, keď niekto povie, že viac ako 10. Vieš, a už potom zistíme my, že koľko presne.
1: Dobre.
0: Viac ako 15. Dobre. Alebo stačí nám, že viac ako 30 rokov sa s niekým poznám. Okay. Toto nám stačí. Lebo komu sa chce vieš, teraz sedíš v aute ráno, no. 6.14, dnes je, že vraj deň po splne, to znamená, že sme celý taký a do toho budeš počítať, koľko rokov sa poznáš s kamarátom, No chce sa ti? Nechce.
1: Vieš, aký sme? Ako keď ovoci necháš mimo schladničky vonku na chvíľku, tak taký sme pospolili dnes.
0: V podstate áno.
1: Nevadí.
2: Počasie.
0: Nevadí.
1: Ideme aspoň na predpoveď počasia. Dnes slnečno, veľmi, až mimoriadne teplo. A denná teplota 29 až 34.
0: Čo bolo na tom vtipné? Čo bolo na tomto vtipné? Čo bol jeden ten dôvod na to, že sa zasmeješ pri vete, dnes bude teplo, veľmi teplo? A denná teplota 29 až 34?
1: Pozerám, že niekto to tu fakt myslí vážne. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave niekto napísal naozaj, že kapslokom. Viete, čo je kapslok? To je veľké písmena. Veľkými písmenami napísal, bude slnečno. Veľmi, až mimoriadne teplo. Takže teplota sa na západe a juhu vyšplhá až do 38 veľmi mimoriadne teplých stupňov Celzia.
0: Mne sa páči, že tebe nestačí vôbec veľa. Tebe stačí jeden kapsok na dobré ráno.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nehoda je v Bratislave za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača. Cestári pracujú za Malackami v smere do Perneka. Na nadjazde ponad D2 úsek je neprijazný a neprijazné sú aj výjazdy na a z D2 a to do nedele. Na D3 sú tunely Svrčinovec a Polena pre údržbu obojsmerne uzavreté do 17. augusta. Na starej ceste za Kryváňom v smere do Detvy je odstavené osobné auto a za Pavlovcami v smere do Rimavských Janoviec sú na ceste kartóny. Hliadkujú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, za Chrenovcom Brusnom v smere do Prievidze. Policajnú hliadku ste videli aj v Zákamennom v smere do Novoté a v Tatranskej Lomnici v smere do Tatranských Matliarov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: 30 minút po 6. Dobré ránko z Európy 2, Olivera Samo. Včera sme tu mali v rannej kajičke tému na ohováranie a to bolo ako jedna pani, jedna slečna si... je to nechutné, ospravedlňujem sa. Ak pápate, dajte si prosím vás jedlo na chvíľku bokom.
1: Práve som spozornil.
0: Škrabala si vidličkou svoje nohy v reštaurácii a až na to musel prísť... musela prísť obsluha požiadať túto pani, že vidličky sú teda na konzumovanie a nie na obškrabávanie piet. Máme tu niečo podobné. Tak ak naozaj máte raňajky, na chvíľku ich dajte bokom. No, našli sme opäť ďalšiu informáciu, máme tu aj odbornú porotu. Náš verný, dlhoročný priateľ a popredný moderátor Slovenskom Eteri, Tomáčo, dobré ráno.
2: Povedz, že narodený v roku 1904.
0: Tak, tak, to je dôležitá informácia. Máme tu ďalšiu informáciu. Turistky vykonávali osobnú hygienu v Severnom mori. Zobrali si so sebou, a teraz dobre počúvajte, holiaci strojček, žiletku, penu poholení, či pred holením, vodu poholení, išli do mora, kde sa kúpali deti a celé rodiny prišli tam a začali sa tam holiť.
2: Aj intimné miesta?
0: To nie.
2: Baranica nebola?
0: Nie.
1: Počkej, to má aj video, tak to si idem pozrieť. Ježiš, och. OK, dobre, aspoň majú plavky, hej, teraz pre predstavu. Čiže to video zatváram. Ale áno.
2: Baranice.
0: Ďakujeme ti za tvoj komentár, ahoj, ahoj.
1: Ahoj. Toto áno, má pravdu inak, baranica.
0: No, pozrite sa. Ja, predstav si, že si na dovolenke. Šetríš celý rok na to, aby si mohol ísť s deckami na dovolenku. Ideš, zaplatíš letenky, ubytovanie, je to drahé, konsolidácie jedno s druhým. Prídeš tam a teraz tam nájdeš dve turistky, ktoré sa holia v mori. Čo by si urobil? Že to už ani nie je to, že dáš zlú recenziu, alebo zavoláš si delegátku, alebo delegáta, ktorý ti vymení izbu, lebo si nespokojný, lebo to úplne nepasuje s fotkami, ktoré sú na internete. Toto nemôžeš až tak reklamovať.
1: Vymente mi pobreže... Nie, vymente mi radšej celý svet, kde bývam.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta. A dnes bude naozaj horúci deň, poďme sa na to pozrieť v počasí.
1: Počasie.
0: Pretože dnes slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, na západe a juhu dokonca 34 až 38 stupňov Celzia, no a denná teplota 29 až 34 stupňov.
2: Si hráč alebo sráč?
3: Buď ready, lebo game is on!
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave za Záhorskou Bystricou v smere do Lamača. Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Obmedzenie na Soroške v smere do Rožňavy, tam je odstavené nákladné auto. Radar v Banskej Bystrici, Uľanke pri Slovnaft v smere na Donovali a hliadka na starej ceste pred Trenčínom v smere z Nového Mesta nad Váhom. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.

0: Religion v rannej show Sketch Bros. Dobré ráno.
1: Ktoré lúčenia sú absolútne najťažšie v živote?
0: Lúčenie podľa mňa so starými členmi v rodine, kedy vie, že tam to je smutné a potom...
1: Dobre, počkaj. Tak myslím také tie lúčenia, kedy niekto odchádza, ale nie je úplne na druhý svet.
0: Aha, tak potom sú to, že rozchody, podľa mňa, potom keď odchádzajú deti na školu do zahraničia pre rodičov, najmä pre mami.
1: Vidíš, toto je to ono, áno.
0: A podľa mňa práve vtedy, kedy zažívaš najväčší smútok, je keď odchádzaš z tábora. Vtedy iba tak pozeráš na ten... Z toho okienka v autobuse pozeráš sa na tie chatky a hovoríš si That was a good week.
1: No, hovoríš si, že tých ľudí, ktorých si prvých 5 dní nenávidel, tento 6. ti neuveriteľne chýbajú a práve ten je posledný.
0: Áno.
1: Dokonca si hovoríš v tom tábore, keď odchádzaš a znie ti to v hlave tá smutná hudba, tak si hovoríš, ach, už nikdy v živote ich neuvidím. Lebo to je inak pravda.
0: Mm-hmm.
1: Ty si bol v tábore takisto.
0: Áno.
1: A videl si niekedy niekoho, to je takzvaný táborový efekt,
0: mm-hmm,
1: že ty nikdy neuvidíš človeka, ktorého si stretol v tábore znova. Som bol asi v 5 táboroch. Ja poviem, že asi v 5 táboroch. Čiže môžeme sa baviť možno aj o 500 deťoch dokopy. Nikdy som nestretol ani jedného, kto by mi aj možno, že prišiel povedať, že ja som s tebou bol v tábore.
0: Tomu sa hovorí presne, ten táborový efekt. Že spoznáš tam silné priateľstva, ale iba na ten daný týždeň. Alebo maximálne 10 dní, čo je škoda. Je to naozaj škoda. To znamená, že máme tu otvorenú bránu pre príbehy, ktoré sú spojené aj s tábormi. Napíšte nám na náš WhatsApp 0905 030 090, či ste si niekedy našli priateľstvo, alebo možno aj vzťah na tábore, ktoré, ale pozor, vydržalo viac ako aj ten samotný týždeň na tábore. Dajte nám vedieť na WhatsApp a o chvíľku sme späť. A som zvedavý, čo nám všetko príde.

A stále hľadáme niekoho, kto vydržal, koho kamarátstvo vydržalo dlhšie ako samotný tábor. Spoznali ste sa na tábore, bolo to úžasné a skvelé a stretávali ste sa aj naďalej. Lebo veríme, že niečo také neexistuje. Ale môžete to vyvrátiť, tak som zvedavý. 0905 030 090. Vydržalo vaše priateľstvo dlhšie ako samotný tábor? Dajte nám vedieť.

0: Beautiful Life v rannej show na Európe 2.
1: Vydržali kamarátstva dlhšie ako samotný tábor? To je otázka, ktorú vám dávame, pretože tvrdím, že je to nejaký táborový efekt, ktorý vlastne, že po tábore už neexistuje ten človek. Nikdy ho nestretneš už potom neskôr v živote.
0: A my to ideme zistiť.

0: Máme tu zatiaľ správy od vás, napísala nám Nika. Ako 12-ročná som bola v tábore v Gelnici. Tam som sa spoznala s jedným dievčatom z Vranova. Písali sme si po tábore listy, dnes mám 40 a stále sme v kontakte, aj keď iba cez Facebook a Instagram.
1: Ha.
0: A toto je frajarina, lebo to už nie je o tom, že sa s niekým stretneš na tábore a napíšete si na Instagrame alebo na Facebooku nejakú jednu, dve správičky. No. To chce tak dve sekundy z tvojho života. Ale napísať list a poslať ho a nájsť toho holuba, to je už o niečom úplne inom. Haló, haló, kto je na linke? A práve teraz padol. Tak nič. A to nevadí. Sú tie priateľstva, ktoré majú tú väčšiu silu.
1: A tak padnú presne aj tie kamarátstva.
0: Je to tak. Ale naďalej hľadáme niekoho, kto si napríklad našiel aj že priateľstvo, ale na takej inej úrovni. Manželstvo. No, iba tak, ako dávam do pléna. Nemusí to byť tak. Na tábore.
1: To by si museli dlho počkať. Ale no, možno sa ten vzťah vytratí takisto.
0: Dajte nám vedieť.

0: v rannej show na Európe 2. Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: Neuveriteľné sa práve teraz stalo v rannej show skutočnosťou, takto 7.07. Pozor, hľadáme to, že či sa dá vyvrátiť táborový efekt. Táborový efekt je to, že ľudí, ktorých máte síce na ten týždeň radi, už nikdy v živote neuvidíte.
0: A tento táborový efekt môže vyvrátiť Anna Mária, ktorá je na linke. Anna Mária, krásne, dobre, slnečné, priaznivé ránko.
2: Dobré ránko.
0: Ty si nám napísala neuveriteľný príbeh, taký tzv. Double efekt. Ty si tam našla koho, povedz.
2: Ja som tam našla kamaráta na celý život a ťaháme to 10 rokov.
0: Ťaháte to 10 rokov. Ako kamoši alebo ako kamoši kamoši?
2: Iba ako kamoši.
0: Nikdy nie ste spolu nemali viac ako len sedenie pri ohníčku?
2: Nie, nie.
0: Na tom tábore ani len bosk nepadol?
2: Nie.
0: No počkaj, vieme to overiť aj u neho, lebo ja som
1: aj vnútora.
0: Ja som si pred chvíľkou vypýtal na neho telefónne číslo od teba. Ty ešte nevieš kvôli čomu. Ja by som ho rád vytočil, lebo ja si nemyslím, že tieto táborové kamarátstva medzi mužom a ženou sú len kamarátstva. Na tom tábore je to také, tam sú tie motýliky v brúšku, tam opekáte tie špekačky pri tom ohničku.
1: No, je dosť pravdepodobné, že on no, nechcem jeho uražať. On, tak je pravdepodobné, že je to opačne, vieš, že ona ho fakt nechce. Ale no, on ju napríklad áno, celý život.
0: Dobre.
1: Aj teraz, jak to počul v rádiu, spanikaril, že konečne sa to odhalí a že to 10 rokov, že to je skoro.
0: Tak
1: skoro na to, aby povedal, že to chce.
0: Tak utekajme od tejto témy rýchlo preč. Čo ty na to?
2: Môže byť.
0: Tak poďme na ten druhý double efekt, ktorý sa udial na tábore. A je to o tvojom bratovi. Prezraď nám.
2: Áno, áno. Môj brat si tam našiel partnerku, s ktorou sa zajtra ide ženiť.
0: A chápeš toto?
1: Ale toto už je trošku vymyslené, že teraz to vymyslela.
2: Naozaj nie.
0: Trošku nie? Si to prikreslila, že? Nie je to brat a nemajú ani svadbu. A nespoznali sa na tábore, že?
1: A vlastne nemáš brata, že?
2: Je to brat a budú mať zajtra svadbu.
1: Ako nám to vieš dokázať? Vieme zavolať na úrad, kde budú mať svadbu?
2: To asi nie.
1: No, reči, skutek utek. Kým nám to nevieš dokázať, tak toto je neplatný.
0: Neplatný rádio, tzv.
1: Rádio príbeh.
0: Ťahanovský efekt.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: mi skoč na hrnček.
1: Dobre, budeme pokračovať. Repeaty do chvíľku. Ale ešte predtým zazní aj Drive Safe.
2: A či budete jazdiť bezpečne, tak na to sa pozrieme v dopravnom servise. Ešte predtým skočíme na počasie.
3: Počasie.
2: Dnes naozaj zvláštne počasie, ale tak je leto, čo čakáme. Slnečno, veľmi až mimoriadne teplo. Denná teplota 29 až 34 a na západe a juhu 34 až 38 stupňov Celzia.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty o 7.17. Nová nehoda je za Lozornom v smere do Zohora. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska v Dolných Vesteniciach v smere do Hradišťa. A nehoda je aj v Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Maxu. Za Livinou v smere do Nadliec je odstavený kamión s defektom. Na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto. A na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova je na krajnici odstavený kamión s defektom. Na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je taktiež odstavený kamión. A stacionárny radar je na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede a Vývachnovej v smere do Ružomberka. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Maneskin v rannej show na Európe 2. Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: Táborový efekt je niečo, čo podľa mňa nevysvetlíš, pretože ľudia sa ti stratia zo života i hneď potom, ako odídete z tábora, nikdy ich už neuvidíš.
0: A to je smutné.
1: To je smutné, ale v rannej show sa nám podarilo tento efekt trošku naštrbiť, pretože mali sme tu poslucháčku, ktorá...
0: Anna Máriu?
1: Anna Mária, ktorá tvrdila, že teda toto sa nestalo, že má kamarátku a jej brat dokonca bude mať svadbu z táborovej lásky.
0: Áno, je to tak. A pozor, také táborové lásky vznikli aj v tábore Dobrý skutok.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
1: Toto nie je obyčajný tábor. Do tohto tábora sa deti zo sociálne slabších rodín, konkrétne 60 detí, dostalo vďaka vám. Vďaka tomu, že vy ste pomáhali a že vy ste svojimi SMS-kami posielali deti do tábora postupne a naozaj sa podarilo dostať 60 detí do tábora, ktorí v Jasenskej doline mali týždeň zážitkov.
0: 10 dní.
1: Dobre, tak 10 dní zážitkov.
0: Neuveriteľné. A našli tam aj teda tú prvú lásku.
3: Našla som si tú lásku.
4: Gabo, teraz má 9 a ja mám 10, takže som troška staršia.
5: Zažil som tu srandu s kamošmi, srandu aj s animátormi a srandu aj sám za sebou.
0: A to je základ. A aj tí, ktorí si tam lásku nenašli, si tam našli srandu sami so sebou. Ale to, čo tým chceme povedať, je, že ten tábor končí. A tam prichádzajú tie smutné momenty. Ten posledný deň, ten posledný večer, tí kamaráti, ktorých tam stretneš, ktorí odchádzajú a vieš, a teda nevieš dokedy, kedy ich najskôr uvidíš.
6: Som sa aj trošku poplakala.
7: Aj kamarátky som si našla, takže preto som aj plakala.
8: Mi sa najviac páčila lanovka, lebo to bola zábava. Ja som nikdy na lanovke nešla.
0: Ako vždy je samozrejme niekto, komu sú tieto kamarátstva úplne ukradnuté a dôležitejšie je to lanovka, chápem, ale je nám to trochu ľúto. Ale to, čo chceme povedať, je, že decka mali aj takú poslednú večernú party, diskotéku. A k tej diskotéke patrí čo? Drinky.
9: Máme tu drinky, napríklad jablkové tornádo, kúselný les, fénixová mágia, tropický výbuch alebo dračí elixír.
0: A teraz, keby
1: tak
0: vidíte...
1: Tak to viem ja na bare inak. Tak,
0: teraz som všetko povedal, že keby vidíte tie oči, ktoré sa zapálili u sama, že v momente, keď sme rozprávali o táborových láskach, tak to bolo také, že hej, hej. A teraz ako menoval tie názvy tých drinkov, tak všetky tie spomienky z Košíc sa vynorili u sama v hlave, že dračí výbuch, zelené jablkové tornádo, fénixov ráda, Harry Potter, kameň mudrcov, väzen za Azkabanu, dračí dých. Čo je dračí dých?
1: Neviem, poďme, to sú to všetky tie juicy, také tie 30-centové, ale ale deti majú zážitok. To je... Ja som sa teraz normálne, ako by povedalo to dieťa zo zvuku, ja som sa zabavil sám so sebou teraz.

0: Dnešok bude naozaj horúci a k tomu si dáme aj adekvátne skladby. Horúčka noci alebo horúci sen. Ako by si preložil fever dream? No, teba sa pýtam.
1: Fever dream. Chorobný sen.
0: Je halucinácia po slove.
1: Prosím, buď tlmočník, prosím. Platil by som si ťa od rána do večera, aby si bol tlmočník profesionálneho typu. Alex Warren zaznie o pár minút v našom playliste na Európe 2, ale tesne predtým, po dopravnom servise, zaznie aj Bittersweet Goodbye. Pozor. Horko-sladké ahoj.
2: To je taká omáčka. Horko-sladká ahoj.
1: A mnoho ďalšieho, ale spomínal si, že bude pekelný deň, tak sa na to poďme pozrieť.
0: Počasie. Dnes peklíčko, slnečno, veľmi a mimoriadne teplo. Denná teplota 29 až 34 a na západe a juhu 34 až 38.
1: A v Oplatí sa naladiť sa si môžete vyhrať spolu až 23 tisíc.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 tisíc eur.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Už tam budeme?
7: Prestaň!
6: Uzi,
7: už tam budeme?
6: Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dopravný servis Európy 2.
1: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je za Alzornom v smere do Zohora, v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska, v Dolných Vesteniciach v smere do Hradišťa. Nehoda je aj na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke, vo Zvolene na križovatke Lúčenecká a Mládežnícka a v Poprade na hlavnom ťahu pri Strednej športovej škole v smere k Maxu. V Handlovej na ulici 29. augusta v smere do centra na železničnom priecestí nákladné auto odtrhlo závory, rátajte s kolonami v oboch smeroch a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: u nás na Európe 2. Dobré ráno, my sme Sketch Bros.
1: Pred chvíľkou som sa snažil preložiť doslovne Fever Dream. Najbližšie, čo mi vychádza, je halucinácia. Skús sa spýtať chatu GPT.
0: OK. Ahoj.
2: Ahoj.
0: Čo znamená, prosím ťa, v doslovnom preklade Fever Dream?
2: Pri doslovnom preklade je to horúčkový sen. Zvyčajne opisuje niečo, čo pôsobí veľmi zvláštne, chaoticky alebo až surrealisticky. Mm-hmm. Ako keby to bolo až príliš divné na realitu. Napríklad, keď niekto povie, že ten film bol ako Fever Dream, myslí tým, že bol čudný a surrealistický.
0: OK, super.
1: Dobre, držím.
0: Dobre, stačí. Ďakujem.
1: No hej, dobre, ale tak doslovne...
2: Čo sa stalo?
1: Taký preklad, vieš, že... Kto povie, že aký si mal sen? No, horúčkový sen som mal.
0: A jeden horúčkový sen vám aj prinášame z Európy 2. Fever Dream od nás pre vás.

0: Another Love, Tom Odell v rannej show.
1: Ani nevieme, ako blízko je víkend. Akože naozaj, že veľmi za rohom. Zajtra je tu piatoček, na ktorý sa tešíme. Zajtra o 6.30, ranná búchalica. Dokonca budete môcť súťažiť o duplu rannej búchalice v rannej show. A po obede, takto o 13.00, Bekimovo horúce kreslo.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Všetkých pozdravujeme na celé Slovensko z rannej show Olivera Samo a riešili sme tu od skorého rána najdlhšie kamarátstva. Dnes je totiž to Medzinárodný deň priateľstva. Mali by ste minimálne teraz poslať SMS-ku svojmu kamošovi, ktorý prvý vám napadne, alebo prvá vám napadne v tejto sekunde.
1: Áno, Marian sa nám ozval, koľko ročné priateľstvo má on.
2: Dobré ránko sa praje. Ja so svojím kamarátom myslím si, že je to od nepamäti, čo znamená, že tak cca 50 rokov to bude určite, že sme kamaráti.
1: Ale túto by som spozornil, dámy a páni. Od nepamäti. To čo je za pojem? Od nepamäti. To je taká politická odpoveď. Poznáme sa od nepamäti. Buď tie prvé roky si vôbec nepamätáš, lebo ste strávili spoločne naozaj veľmi veľa dní a hodín na nejaké dobré párty. Alebo chce trošku zavádzať, lebo sme spomínali, že keď počas dnešnej rannej show nájdeme niekoho, kto má najdlhšie kamarátstvo, tak vyhráva tričko Sketch Bros, ktoré sa nedá nikde kúpiť. Lebo 50 rokov je naozaj veľa.
0: Alebo ten jeho kamoš sedí v base a tak sa ho ľudia pýtajú, odkiaľ sa poznáte a on hovorí, fú, to neviem, to od nepamäti.
1: A ja neviem, či ho vôbec poznám.
0: Neviem, či ho poznám, ako od nepamäti sa my poznáme. Čiže ho poznáte? No ja neviem, od nepamäti. A to čo znamená? No ja neviem, je to proste od nepamäti. Personál si to v živote?
1: Áno, je to od pamäti, ale vlastne opačne, od nepamäti. Pamäte, pán policajt.

0: Okoloko v ranej show 8 minút po 8. Dobré ráno.
1: Sú veci, ktoré viete urobiť tak, že vám všetci povedia, že ste totálny frajer. A že to z vás ide. Poznáš takých ľudí, ktorí majú totálny chlad, že pri rozhodnutiach ťažkých napríklad, že sú úplne, ako keby sa nič nedialo.
0: Chladná hlava, áno, áno.
1: Hej. Práve som havarovala tvoje auto, miláčik. Mhm. Dobre.
0: V poriadku.
1: Kde je to auto? Tam je vonku. Dobre, dobre. Choď mi odparkovať. Hotovo, vybavené.
0: A takých ľudí je málo. A keď sú, tak si ich všimneme. A my sme takého, pozor, aj našli. Je to Miloš z Trenčína, ktorý si vyhral prachy s chladnou hlavou.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Volalo sa Milošovi z Trenčína a potrebovali sme od neho správne heslo, aby vyhral 60 tisíc. Znelo to takto.
4: Platí sa naladiť sa.
3: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
1: A položil. Vybavené, absolútne, išiel ďalej v živote. On proste bol niekde v kancelárii, dvihol telefón, áno, oplatí sa naladiť sa.
0: Vyhrávaš 60 tisíc eur!
1: OK. Položil a pokračoval ďalej v živote, vieš? On možno si dvihol na porade. A proste potom len tak všetci pozerali na neho, lebo počuli, ako tam kričí Andrej Byčan, že vyhráva 60 tisíc eur. A pozrejú, to čo bolo? Nič, vyhral som peniaze. Wow, to je skvelé. No, je. Dobre, čo sme to riešili? Že doobjednáme balóny do našej firmy, lebo už ich máme málo? OK, OK.
0: No pozor, ale potom volali ešte raz a Andrej mu pokladal otázku bonusovú a zodpovedal Miloš správne. To znamená, že vyhral si ešte aj 9000 eur na letenky. To znamená, že odniesol si sumu 69 tisíc eur. A s chladnou hlavou odišiel ďalej. Inak Miloš je čašník.
1: Čašník, áno. Tak to je ešte lepšie. Ja chápem, lebo jemu povedali objednávku. Chceme trojité dopio s ovseným mliekom, dvakrát kapučino, jedno espresso, ale jedno dekafej na to a prosím nepopliesť. Do toho mu zvoní Andrej. Vyhrávaš! On oplatí sa naladiť sa. OK, dobre. Položil telefón a rýchlo si potreboval zapamätať tú objednávku.
0: S kľudom milionára. No tak uvidíme, že či to tak bude aj tento piatok. V hre je brutálnych 20 tisíc eur, ak nám zodvihnete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa. A k tomu ďalších až 3 tisíc eur, za ktoré si môžete kúpiť napríklad letenky, ak správne odpoviete na otázku, ktorú vám položí Andrej. Držíme palce a teda veríme, že zdvihne opäť niekto s chladnou hlavou.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ed Warren v rannej show o 4:09. To najkrajšie ránko vo štvrtok z Európy 2.
1: Shakira, la la la la la la ha, la la la la la.
0: Už je rok 2026, tam to už je iné. To daj, daj.
1: Daj, daj mi tie peniaze. Daj, daj, daj, daj. Som si požičal peniaze.
0: To je ťahanúnsko verzie od Shakiry. Zaznie už o chvíľočku v našom playliste i hneď po dopravnom servise a po počasí.
2: Počasie.
3: Už dlhšiu dobu inak šikanuješ ťahanúce a toto sa ti vypomstí, Oliver, lebo ja ťa tam vezmem.
0: Ja ťahanúce mám rád.
3: No tak
0: ja iba používam slovník, ktorý som počul od teba, od ľudí, ktorí v ťahanúciach žijú, že sa to tak používa. Ťahanúnska porábka, poznám. Hej, že ja neviem úplne, čo to znamená, ja to poznám, vnímam a tak to snažím používať. Ja pozdravujem ťahanúce.
3: Východné Slovensko, buďte hrdí na to, ako nás dobre reprezentujem tu pred Bratislavčanom a aj v rádiu. Slnečno, veľmi až mimoriadne teplo dnes. Denná teplota 29 až 34, na západe Slovenska a juhu 34 až 38.
4: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
6: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej cesty. Nová nehoda je na Mostnej pod Rondlom v smere na Kragujevsku. Na vjazde do Prešova z Kapušian nehoda je aj za Lozornom v smere do Zohora. Za Trnavou v smere do Špačiniec, za Dolnými Vestenicami v smere do Hradišťa. A cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sieština. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
5: Európa 2.

0: Údajne rodičov ani susedov si nevyberáš, kamarátov väčšinou áno, ale máme tu taký unikátny prípad, pretože dnes je Medzinárodný deň priateľstva, kedy ani priateľa si nevyberáš. Kaja, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Ty si svoju kamarátku v podstate nevybrala, že áno?
1: No nie úplne.
2: Tak povedz nám ten príbeh,
0: ako
2: to vzniklo, lebo naprvu to znie ako bizar, že prečo by si niekto nemal možnosť vybrať kamarátku. Tak ako to bolo v tvojom prípade?
1: A ono to v podstate bolo tak, že moji rodičia majú veľmi dobrých priateľov ešte z vysokej školy, s ktorými sa vlastne stretávajú dodnes a pri rôznych príležitostiach. A my ako deti sme nemali veľmi možnosť si vybrať, teda s kým sa budeme kamarátiť, alebo nie. Boli sme tak trošku do toho hodení.
2: To ako kedysi, keď ti vybrali partnerku, áno, partnera, áno. Že s týmto budeš a bodka.
0: A bodka, a nerieš to.
2: Hej, tak nerieš to proste to. Bude. Ale že si aj rozumiete?
1: Áno, my sme si paradoxne akože veľmi sadli. Tak no, nemáte na výber, čiže pracujeme s tým, čo máme.
2: To znamená, že človek, ak nemá na výber, tak tá percentuálna šanca úspešnosti je teda vyššia?
1: Nie je to podľa mňa pravidlom, ale našťastie u nás to bol tento prípad, keďže to nie je vlastne len jedna kamarátka, ale mám takých viac.
2: OK, a s ktorou z tých kamarátok sa poznáš úplne najdlhšie?
1: No, úplne najdlhšie sa poznám, volá sa Lidka a vlastne my sa poznáme 27 rokov v podstate, odkedy sa narodila. Prvú fotku máme ako bábetka, potom normálne ešte digitálne fotky sú a v priebehu života, ako sme vyrástli a vlastne dodnes spolu vychádzame.
2: No počkaj, sa. Ono je to krásny príbeh, ale poďme teraz do reality. Môžeš ti povedať, že sa poznáš s niekým od narodenia? Môžeš ti povedať, že poznám tohto človeka už ako bábetko? Lebo ty si bola tiež bábetko, nie?
1: No ale tak to je slovíčkárenie.
2: No ale to je veľmi dôležité, lebo my tu hľadáme niekoho, kto pozná najdlhšie nejakého človeka a nejakého kamaráta. Ale keď povieš, že poznali sme sa ako bábetko, tak nám povedz, čo povedala v pôrodnici ako bábetko, ako prvé slovo? Ako dôkaz?
0: Povedz.
1: Predpokladám, že to bolo niečo me alebo a.
0: OK,
1: niečo
0: dobre.
1: Niečo
0: má ten stýl.
2: Okay, OK, asi má pravdu.
0: Podľa mňa to bolo skôr niečo. A možno aj me.
2: Ak poznáte vy niekoho dlhšie ako 27 rokov od narodenia a ste aj dobrí kamaráti, priatelia, možno manželia, tak nám dajte vedieť na WhatsApp. Nie, manželia, nie, toto neplatí vlastne dnes.
0: Ty hľadáš akože dlhšie, čiže ešte ďalej, že vlastne od embria.
2: Áno.
0: Od embria, alebo ešte z minulých životov, tak. Keď sa poznáte, tak dajte nám vedieť na WhatsApp.

0: Nicki Minaj v playliste u nás na Európe 2, Olivera Samo pri mikrofóne. Tak práve vám do auta, do práce, krásne ráno.
1: A neviem, dúfam, že sa tešíte, že už zajtra je tu piatok.
0: A o 6.30 piatková rana búchalica. Začal sa namotivujeme dobrou hudbou, ktorá zaznie o pár minút v našom playliste. Dracula.
1: Dnešný deň bude veľmi špeciálny, hlavne tým, ako bude naozaj skutočne mimoriadne teplo. Poďme sa na to pozrieť konkrétnejšie v počasí.
2: Počasie.
1: Dnes denná teplota 29 až 34, čo by bolo ešte v rámci možností v poriadku. Na západe a juhu 34 až 38 stupňov Celzia.
0: Dodržujte pitný režim.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nová nehoda je v Bratislave na križovatke Vajnorská a Odborárska. Taktiež v Bratislave na Pouchovskej pri Kauflande v smere Vozmesta. Nehoda je aj na vjazde do Štúrova z Kamenice nad Hronom na križovatke. V Poprade na hlavnom ťahu pri strednej športovej škole v smere k Mercury Marketu. A nehodu dokumentujú aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú pod Strečnom obojsmerne a na Soroške v smere do Rožňavy je odstavené nákladné auto. A odstavený kamión hlásite na výjazde z Dargova do Košického Klečinova, kde rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.

0: Dnes je deň, kedy by ste mali oslavovať so svojimi kamarátmi priateľstvo. Medzinárodný deň priateľstva je tu, mimochodom štvrtok 37. No a málo kto sa naozaj rozhodol oslaviť to priateľstvo, tak ako sme odporúčali od rána.
1: A predstavte si, dámy a páni, my sme našli niekoho, kto to oslavuje práve dnes. Mirka, dobré ráno.
2: Čaute.
1: No tak povedz nám o tej svojej kamarátke, dačo.
2: No ja som práve s mojou kamarátkou Stankou, s ktorou sa poznáme 39 rokov, vlastne od nejakých 3 rokov a sme spolu že v kuse.
1: Čo to znamená v kuse?
0: No takže je 8.54 ráno, štvrtok a oni sú spolu teraz v aute.
1: A kam idete? Do práce? Či kam?
2: Včera po obede som mala ešte v pláne, že idem do roboty, ale včera prišla, že poďme na výlet, tak ideme sa kúpať na Balaton. My máme také rýchle akcie a piatky sú naše.
1: To je neuveriteľné.
0: Vy máte aj partnerov?
2: Máme.
0: Máte. A to ale reálnych či imaginárnych?
2: Máme partnerov. Ona má dokonca partnera môjho spolužiaka zo základky.
1: Wow. Takže vy ste takto prepojení.
2: Mm-hmm.
1: A každý piatok
2: takto,
1: ste...
2: Ešte...
1: Každý piatok ste teraz, spolu, áno?
2: Áno, to máme taký rituál. Ešte máme aj rovnako staré séry, takže...
1: Tak toto je...
2: To bude pokračovať.
1: Osud. Dámy a páni, našli sme osud Mirku so Stankou. Stanka, ty nás počuješ?
2: Áno.
1: Ako si máme predstaviť oslavu kamarátstva? 39 rokov, čo sa poznáte. Ako to bude dnes večer vyzerať? Je predsa štvrtok, idete na Balaton. Čo sa tam bude diať? Pre inšpiráciu pre ostatných.
2: Chystáme sa na pláži dať si višňové pivo.
0: Višňové pivo.
1: Že višňovým pivom.
2: Klasické maďarské.
1: Tak ak plánujete aj vy oslavu kamarátstva, Mirka a Stanka vám dali nejakú inšpiráciu, skúste tak urobiť dnes. Zoberte svojich priateľov, priateľky na oslavu práve teraz.
0: A vidíte, jedno, že je štvrtok. Zoberte si voľno a buďte s kamošmi.
1: Áno, ranná šovala práve teraz končí, my sa počujeme opäť zajtra od 6. do 9. Majte krásny deň, ahoj!
0: Ahoj!

0: Sam Harper a Bobby Harvey, Waterfalls, samozvaný vás pozdravuje z Európy 2, praje krásny deň, dúfam, že ho máte dobrý. Ja by som to asi na seba nepovedal. 3 hodiny spánku, čo vám poviem, ťažká noc, ale aj napriek tomu som sa dnes odhodlal a rozhodol, že pôjdem ráno cvičiť a keď som zaparkoval pred posilkou, tak som zistil, že všetky veci, ktoré som mal prichystané na cvičenie, som nechal doma. Tak takéto ránko mám ja. Dúfam, že ho máte lepšie a že ak nie, tak si ho krajším spravíme.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Včera som ináč tak na malú chvíľu vybehol za kamošom, no a keď sme boli spolu, tak on si v jednu chvíľu vyťahol cigarety a nebolo by na tom ani tak nič čudné, ale začal mi pri tom hovoriť, že idem si zapáliť, lebo že pred frajerku nemôžem, že zakazuje mu to. Tak si chodí takto akože sem tam poza kríčky pofajčiť. A ja som sa tak ako sám seba v duchu spýtal, že toto sa ešte robí? Že to sa ešte zakazujú nejaké takéto veci? A čo sa vlastne dá všetko takto zakázať? Tak o to mi povedzte vy, že čo vám zakazoval bývalý, alebo čo vám zakazovala bývalá, alebo to môže byť fakt niečo bizarné. Ja si myslím, že toto je možné, že toto dokáže zájsť za isté hranice. A osobne si myslím, že ak niečo partnerovi niekto zakazuje, tak už asi nie sú spolu. Takže dajte mi vedieť, že čo vám bolo odopierané zo strany bývalej alebo bývalého. Teším sa na tieto príbehy.

0: si teraz v aute, tak spomaľ, pretože táto pesnička až nebezpečne núti. Máť ťažšiu nohu na plyne a ak by som mal vybrať najdramatickejší song, aký sa momentálne teraz pohybuje v playliste Európy 2, tak by to bol práve Alan Walker a Ava Max Fate. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný a tak ako každé ráno, tak aj to dnešné. Je tu šanca pre niekoho z vás zažiť výhru na Európe 2. Brainček opäť pripravený pre jedného z vás. To znamená, že dve kvízové otázky dostane ten, kto sa odváži na ne odpovedať. Stačí mi napísať na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, nech o vás viem. No a už o malú chvíľu si jedného z vás vyberiem. To sa dokonca rímovalo.
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré nemám pripravené v rímoch, ale do budúceho počasia sa môžeme dohodnúť, že si to pripravím. Dnes slnečno a prosím pekne na stránke Slovenského hydrometeorologického ústavu kapslokom a veľkým napísané veľmi až mimoriadne teplo. Denná teplota 29 až 34, na západe a na juhu dokonca až do 38 stupňov Celzia. Pocitovo 68. All around
1: the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: V Tesku platíte menej. Práve teraz, broskyne, kilo len za euro 79, family maslo, 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef, viac druhov len za euro 39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

0: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
1: badadan, badadan,
2: jamajský král moderného reggae, protože Gogol bordelo, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
0: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
2: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Ideme sa spolu pozrieť aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite 3 v Bratislave na moste SMP v smere na Staromestsku, na križovatke Vajnorská a Odborárska a na Púchovskej pri Kauflande v smere von z mesta, ďalej v Bíni v smere do Čaty a v Prešove na križovatke Vranovská a Fintická, kde sa zrazili 2 nákladné autá, preto rátajte aj s kolónami. Obmedzenie hlásite na Soroške v smere do Rožňavy, je tam odstavené nákladné auto a pozrime sa ešte aj na radary, pretože tie vás môžu namerať vývah Novej v smere do Ružomberka, na D1 pri Vašci v smere do Východnej a v Rimavskej Sobote na Košickej pri Šelke v smere z Oždian. To je na zatiaľ odo mňa všetko, vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: musím zopakovať, nepodnecujeme vás ku rýchlej jazde, aj keď to tak vyzerá trošku, teda respektíve skôr znie. Nie je to inak ani pri tejto novinke Moving to the Sun, ktorá nás motivuje. A keď ste na pešo, tak to snáď môžete zrýchliť trošku krok. Poďme volať zatiaľ neznámemu, pre mňa neznámemu poslucháčovi, ktorý by si dnes chcel zahrať Brainček. Tak poďme sa pozrieť, čo to prinesie.
1: Brainček. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
2: Platí sa naladiť.
0: Kiežby.
2: No, skoro voláš, zajtra povedeš.
0: Ale do 10 sekúnd by to aj bolo.
2: No, výborne.
0: Máš to natrénované. S kým volám, prosím ťa?
2: Fero František.
0: Fero František. Dúfam, že to nie je to, že meno a priezvisko, že Fero František.
2: Nie, ale tak ma každý pozná v okolí a keď to povieme do eteru, tak možno polovica a Prešova ma bude poznať.
0: OK, takže Prešov, telefonujem s Ferom Františkom, aby ste vedeli. Mám pre teba dve súťažné otázky a potrebujem, aby si na ne povedal správnu odpoveď. To je všetko, čo od teba chcem.
2: Dobre.
0: Tak poďme rovno na prvú.
2: Áno.
0: František, Fero František. Aké zviera malo v animovanej adaptácii meno Woody? Bol to za A mravec, za B ďateľ, alebo za C pes?
2: Za C pes z rozprávky Toy Story. Animovanou rozprávke, tak to bude ďateľ.
0: Áno, ešte, že si sa opravil.
2: Jasne, už si spomínam.
0: Ešte, že si sa opravil. Ja trošku mi to zabúchalo srdiečko, ale v poriadku, držíme sa stále na v úvodzovkách víťaznej vlne a ideme na druhú súťažnú otázku.
2: Dobre, vydýchneme, nadýchneme.
0: Áno, skvelé.
2: Vystresovaný z tej prvej otázky.
0: Meditácia. No, na akých zariadeniach môžeme často v zahraničí vidieť nápis ATM?
2: ATM. Typnem, čo som sa stretával a hlavne, že sú to bankomaty podozrivé, čiže ja hovorím, že bankomaty.
0: Že podozrivé. Fero František z Prešova. Vidno, že si ako bol aj mimo Prešova, už pretože áno, sú to bankomaty a je to správna odpoveď.
2: Wow!
0: To znamená, že to máš úspešne za sebou a ako jeden z mála Prešovčanov si prešiel aj týmto testom a ja ti posielam do Prešova merch Európy 2.
2: Ďakujem pekne. Akurát včera som to pozeral, mám doma pár triček od vás, ale už sú, jak sa hovorí, vynosené.
0: No, tak sa nové určite zíde.
2: Určite, teším sa veľmi.
0: OK, Ferko, ja sa tiež teším, tak teda maj ešte krásny deň a nech ti tá pohodička ostáva.
2: Díky pekne za pozvanie, pekný štvrtoček všetkým želám.
0: Díky, čau, čau.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Asi neexistuje lepší popis pocitu, ktorý cítime, keď nám partner niečo zakazuje, ako anxiety, a teda v preklade úzkosť. Dovči ju dala dokonca aj do skladby a práve sme ju mali možnosť až počuť, aj počuť. No a my sa dnes bavíme práve o týchto situáciách. Kedy a čo vám váš bývalý alebo bývalá zakazovali? No a mne sa ozval poslucháč, ktorý mi povedal, čo mu jeho bývalá zakazovala, a poviem to takto na rovinu, vadilo jej, že chodí s jeho najlepšou kamoškou do kina. Ale má to jeden háčik a ten nám prezradí už o malú chvíľu Pavol.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
4: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell po litra za super výhodnú cenu 99 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
3: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
4: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk. Here we go.
6: Hudba na maximum a samozvaný.
7: Hudba na maximum na Európe 2.
6: Európa 2.
8: Európa 2.
0: 10 hodín samozvaný pozdravuje z Európy 2. Čo ti zakazovala tvoja bývala alebo zakazoval tvoj bývalý? Toto je téma, o ktorej sa dnes bavíme. No a Pavol mi napísal, že jemu taktiež niečo zakazovala jeho bývala. Pavol, čo presne to bolo? Opíš nám to.
9: Proste nechcela, nepačilo sa jej, keď som chodil s mojou najlepšou kamarátkou do kina.
0: Takže vlastne jej vadilo, že chodíš s najlepšou kamarátkou do kina, ale však to je v pohode, nie?
9: Ale ona žiarlila na ňu. Bola veľmi žiarlila, tak ti poviem.
0: Ona na ňu žiarlila, ale ja tu čítam v správe, že tam bol ešte iný problém. Tá tvoja kamoška, ona bola dokonca aj opačne orientovaná. Ona bola na ženy.
9: Uh-huh.
0: A ani toto tvoju bývalú nejakože nezastavilo? Nemalo to vplyv?
9: Veru nie.
0: Počujem, ale ty teraz voláš, ako keby stála pri tebe. Dobre, takto. Pavol, vieme teda, že bola nejakže extrémne žiarlivá. Žiarlila aj na nejaké iné tvoje aktivity alebo ľudí, okrem toho, že si chcel chodiť teda do kina s tvojou najlepšou kamoškou?
9: A tak aj u spolužiačiek jej to vadilo, že prečo sa viac rozprávam so spolužiačkami ako so spolužiačkami z vysokej školy, tak veku napekla, tak lepšie si rozumiem s nimi.
0: Mm-hmm.
9: Áno, bola pravda, že viac som trávil čas s dievčatami, ale tak lepšie sme si rozumeli, no tak a vadilo jej to.
0: Pavol, ja jediné, čo ti na toto môžem povedať, je, že buď rád a vďačný za túto skúsenosť.
9: Tak to som.
0: Máš teraz aktuálne vzťah?
9: Nie.
0: Nie, ale minimálne už vieš, čo v najbližšom nebudeš chcieť.
9: Tak.
0: Presne tak. Tak pozdrav tvoju najlepšiu kamošku, keď nebudeš mať s kým ísť do kina, ja s tebou rád pôjdem, okej?
9: Fajn. No. Beriem.
0: Nie som síce dievča, s ktorými si rozumieš lepšie, ale tak dám si parochňu.

0: Bop.
1: This is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
0: Toto ti hráme ako prvý. Horúčka.

0: veľmi emotívna skladba a aj novinka na Európe 2. Somber, my body isn't ready, moje telo nie je pripravené a po mojich dnešných 3 hodinách spánku môžem zhodnotiť, že ani moje telo nie je pripravené na úplne čokoľvek, čo ho dnes čaká. Ale nevadí, máme tu skvelú hudbu, vieme sa udržať ako tak skvelej nálade, aj keď je zle. Dnes sa pýtam, že čo vám zakazovali vaši ex-partneri a máme tu naozaj zaujímavé odpovede. Jedna z nich je určite aj Lukášova, pretože on mi napísal, že mne moja bývalá zakazovala moju bývalú. Skvelé.
1: Počasie.
0: Aj, také lacné, tak ma to pobavilo. Poďme sa pozrieť na dnešné počasie. Dnes teda, to môžeme úplne skrátiť. Slnečno, veľmi teplo.
2: Si hráč, alebo sáč.
3: Buď ready, lebo game is on.
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18.

0: a senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od čtvrtka v Lídli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Je 10.16 a samozvaný pozdravuj aj na slovenské cesty. Nehody nám dokumentujete v Žiline na ulici Vysokoškolákov na kruhovom objazde pri Oby, v Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štúbni v smere do centra. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, tam sa zdržíte asi pol hodinu a hlásite aj viacero obmedzení. V Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Sitina je odstavené osobné auto a o kúsok ďalej je odstavená dodávka, preto rátajte so zdržaním. Na D1 v tuneli Višňové v smere do Lietavskej Lúčky je odstavený dymiaci kamión. Tunel je v tomto smere uzavretý a obchádzka vedie po starej ceste. Ďalej na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka za miestom, kde pracujú cestári, je odstavené osobné auto a na výjazde z Dargova do Košického Klečenova je odstavený kamión. Tam rátajte aj s kolónami. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec, v Banskej Štiavnici pri úrade práce v smere k Slovnaftke. Pozvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Leto na Európe 2.
5: Leto!

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Krásna to novinka z Európy 2, z ktorej pozdravuje samozvaný, a aj keď to nie je drum and bass, tak je to žáner, ktorý sa dostáva čoraz viac a viac do popredia a nie sa čomu čudovať. Ono, keď sa to v nás nahromadí cez ten týždeň, tak na tej party alebo festivale je drum and bass niečo ako infúzia do žily, s ktorou odbúrame všetko, čo v nás nechceme. Aj keď som to teraz povedal ako zo Slovenského rozhlasu, našťastie to, čo spievala Lia v Secret Stage, znie trošku modernejšie.
1: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
0: Lia je mladá spevačka a DJka, ktorá má pred sebou pravdepodobne veľmi sľubnú a úspešnú kariéru, ak už ju aj aktuálne nemá. Nie som tu o toho, aby som to hodnotil. No a prišla do nášho Secret Stage, zahrala nám jej veci, Shorty s Jankou s ňou urobili rozhovor, ako sa patrí, a tam aj prezradila, že neprišla nahrávať úplne sama.
2: Koho si zobrala dnes so sebou?
3: No tak mám tu so sebou Ardina, okrem toho, že je externý producent, a určite ste ho tvorbu počuli na Európe 2, hlavne u Milana Liskovského a EKG Show, tak je to aj môj veľmi dobrý kamarát a vlastne máme spolu skladbu Afterlife, takže on tu bude so mnou.
0: No, môže sa stať, že si meno Lia ešte nepočul. Možno si nepočul ani meno Ardin, tak ja ti trošku osviežím pamäť. Toto je vec, ktorú majú spoločnú, ktorú si hráme na Európe 2, Afterlife. Aj to odznelo naživo v Secret Stage, ktorý si už teraz nájdeš na našom webe europa2.sk. No a teraz si ideme dať plnú verziu skladby Purpose. Nech máš takú ochutnávku toho, čo ťa v Secret Stage čaká.

0: do this with my eyes closed. 11 hodín, už o malú chvíľu. Samozvaný pozdrav z Európy 2, toto bol Imagine Dragons a Eyes Closed. Ja sa rozprávam o tom, čo vám, nie sám so sebou, ale podľa možnosti s vami, čo vám vaši bývalí partneri alebo bývalé partnerky zakazovali. Štefan mi napísal, piť sladené nápoje a chodiť von s kamarátmi. To je taká klasika, aj keď teraz úplne neviem, že či myslí nápoje sladené cukrom alebo nápoje so sladom práve, lebo to by som skôr typoval. No, či je toto v poriadku, toto zakazovanie, alebo nie, vieme zistiť ešte tak, že otvorím notes, zoznam mojich žabiek, a teda žien, ktoré sú členkami samozvaného dámskeho klubu, majú skúsenosti a vedia povedať odborný pohľad. Tak čo taká Jarmila? Ideme jej zavolať. Sketch Bros. Od rána na maximum.
1: Turistky vykonávali osobnú hygienu v Severnom mori. Zobrali si so sebou, a teraz dobre počúvajte, holiaci strojček, žiletku, vodu po holení, išli do mora, kde sa kúpali deti a celé rodiny prišli tam a začali sa tam holiť.
2: Aj intimné miesta?
1: To nie.
3: To má aj video, tak to si idem pozrieť. Ježiš, och. Ok, dobre, aspoň majú plavky, hej, teraz pre predstavu. Čiže to video zatváram.
4: Môj brat je tam našiel partnerku, s ktorou sa zajtra ide ženiť.
3: Ale toto už je trošku vymyslené. Že teraz to vymyslela.
4: Naozaj nie.
1: Trošku si si to prikreslila, že? Nie je to brat a nemajú ani svadbu. A nespoznali sa ani na tábore, že?
3: A vlastne nemáš brata, že?
4: Je to brat a budú mať aj teraz svadbu.
3: Ako nám to vieš dokázať? Vieme zavolať na úrad, kde budú mať svadbu?
4: To asi nie.
1: No.
3: Reči, skutek utek.
1: Dámy a páni, našli sme osud Mirku so Stankou. Ako si máme predstaviť oslavu kamarátstva? 39 rokov, čo sa poznáte. Ako to bude dnes večer vyzerať? Je predsa štvrtok, idete na Balaton, čo sa tam bude diať?
5: Chystáme sa na pláži dať si višňové pivo. Sketch Bros.
6: Každé ráno od 6 do 9.
7: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
8: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39. A exkluzívne v aplikácii Klapkárt, kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
9: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
10: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
11: Už tam budeme?
12: Prestaň.
11: Odzí.
12: Už tam budeme?
11: Nie, teplo.
13: Pohodová cesta. To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's. Here we go.
1: Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2. Európa.
0: Samozvaný pozdravuje z Európy 2 aj krátko po 11. Jarmilka, ahoj. Dnes tu v Európe 2 rozoberáme zákazy, ktoré naši poslucháči dostávali od bývalých partnerov alebo partneriek. No aký máš na to názor, ako čestná žabka samozvaného dámskeho klubu, na toto zakazovanie partnerovi istých vecí?
14: Zakazovať nemá význam pre nikoho. Keď zakážeš, vždy sa to poruší.
0: Tak to je veľmi veľké múdro. Napríklad som tu mal poslucháča, ktorý mal priateľku bývalú a tá mu zakazovala chodiť do kina s najlepšou kamoškou. Čo si o tomto myslíš?
14: S najlepšou kamoškou, no. Tak je to je to vôbec najlepšia kamoška.
0: No počkaj, Jarmilka, ja musím povedať, že tá jeho najlepšia kamoška bola na ženy.
14: No tak to je v pohode.
0: Ale keby bola na mužo, tak to zakážeme hneď sakom prás.
14: Nezakážeme, pretože keby sme zakázali, aj tak ide.
0: OK, dobre, tak tu máme jasné stanovisko, ale predsa sa musím opýtať aj na tvoj osobný život. Jarmilka, tebe niekedy partner niečo zakazoval?
14: Jasné.
0: Nejaký bývalý?
14: Ale čo myslíš, že ja som poslúchala? Nie vôbec. Ale to by bolo zo začiatku. Ale už potom nie. Som povedala dosť. Keď sa ti nepáči, choď.
0: A asi išiel, že?
14: No jasné.
0: A vybavená vec. Jarmilka, ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoje cenné rady a cenné pohľady, ako sa na členku samozvaného dámskeho klubu patrí. A vy ostatní všetci mi dajte vedieť, čo vám zakazoval váš bývalý alebo bývalá.
7: Samozvaný.

0: Sabrinka Stolárová, už som si myslel, že sa tu neobjaví, ale objavila sa a potešila naše európacké srdiečka. House Tour, novinka z Európy 2. Z nej pozdravuje aj samozvaný, máme 11.14 a je ten najvyšší čas, aby sme išli skontrolovať slovenské cesty a povedali si, aké veľmi teplé bude dnes počasie.
1: Počasie.
0: A keby len dnes. Vy už ste asi počuli, že nás čo čaká najbližší týždeň, takže asi nič iné ako zmieriť sa s tým nemáme na výber. Dnes slnečno, veľmi až mimoriadne teplo, denná teplota 29 až 34, na západe a na juhu 34 až 38.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100. Dopravný servis Európy 2.
0: Máme štvrtiť na 12. Oslavujeme odstranenú nehodu v Lipníkoch pri OMV-ke v smere do Chmeľova, avšak na druhej strane nám pribudla aj pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom na nadjazde ponad D1. Tam sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Pruské. Ďalšie nehody hlasíte v Michale na Ostrove v smere do Holíc. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. V Turčianskych Tepliciach na hlavnom ťahu pri Dolnej Štubni v smere do centra a pred Ďurďošíkom v smere z Košických Olčian. Tam sa zrazilo osobné auto s traktorom. V kolone čakáte na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej asi 20 minút. Obmedzenia hlásite na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, kde sú na ceste kusy plastu, a pri Slovenskej Ľupči v smere do Lučatina horí osobné auto. Rátajte tam preto s kolonami v oboch smeroch. Radar je na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, tiež na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a na vjazde do Žiliny z Martina pri Hyze. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo. Z Európou 2.

0: Toto tu dávno nebolo. APA cez Európy 2. A povedzte mi, kto mal krajšiu stredu včera ako Miloš z Trenčína? No, nikto, lebo on jediný sa stal ďalším výhercom v Opletí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Nádherný moment, ktorý ale skončil nečakať včera po 15.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme! A položil?
0: Ja neviem, toto je neskutočne krásny moment, ako všetci v tichosti čakáme na reakciu na tú výhru a zrazu počujeme iba pum. No, Miloš zdvihol, vyhral a položil. Veni, vidi, vici v priamom prenose, podľa mňa. Neskôr ináč aj priznal, že sa trošku zľakol, ale to nám už bolo viac menej jedno, pretože 60 tisíc mal na účte. A neskončil tam, to je dôležité povedať. Správne odpovedal aj na Andrejovú otázku o počte parkov a ihrisk v New Yorku. Jeho typ bol správny, takže dohromady sa už tešil zo 69 tisíc. A teda netešil sa len on.
2: Ešte, že tam máš píšťatko. Kto je?
4: No, mám tu sestru.
2: A sestra sa volá?
4: Sestra sa volá Katka.
2: Katka, ahoj. Tvoj brat ahoj. Vyhral. Ahoj, tvoj brat vyhral 69 tisíc eur a ja sa ho teraz pýtam. Ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
5: No všetko.
0: Samozrejme, typická klasická sestra. A všetky ženy, čo máte bratov teraz, tak im napíšte dnes správu, že kedy vy môžete očakávať 69 tisíc, z ktorých uvidíte 69 tisíc. Asi sa to úplne nezopakuje hneď, ale vieme sa k tomu priblížiť, pretože už zajtra, a teda tento piatok, uletené leto na Európe 2 pokračuje a v hre je 20 tisíc za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, no a k tomu ďalších 3 tisíc bonusových za správne zodpovedanú otázku Andrejovu, ktorú môžete minúť trebárs na letenky. Nech máte uletené alebo skôr ulietané leto aj vy.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Is Benson Boone, the time of my life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

talentovaný, úžasný a ešte aj dobre vyzerajúci Shawn Mendes. Jemu teda Boh nadelil. Stitches z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Máme krátko pred 12. hodinou a spolu s ním sa s vami aj na zatiaľ ľúčim. Aj ľúčiť sa môžeme. Zajtra od 9 do 12 opäť spolu. A čo keby sme si po dlhom čase dali oddychový piatoček a hádali vaše zamestnania? To nás predsa baví. Takže ak máte teraz chvíľu času, zamyslite sa a pošlite mi vašu častú vetu v práci, ktorú hovoríte. To mne bude slúžiť ako taká nápoveda a zajtra sa ju pokúsim uhádnuť.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
0: Jeden banger za druhým.
4: Počúvaš Európu 2.

0: the world. Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diablo.

0: cenového lídra. Od štvrtka v Lidli čerešne iba 39 centov za 100 gramov z Lidl Plus. Bravčové karé plátky kilogram len 4,99. A gouda iba euro 59 za 250 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás zľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle. Iba hudba
2: na maximum.
1: Teraz hrá

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
1: Daj si na obed hudbu na maximum.
2: Jeden banger za druhým.
1: Počúvaš Euro.

0: na maximum.
1: Turistky vykonávali osobnú hygienu v Severnom mori. Zobrali si so sebou, a teraz dobre počúvajte, holiaci strojček, žiletku, vodu po holení, išli do mora, kde sa kúpali deti a celé rodiny prišli tam a začali sa tam holiť.
2: Aj intimné miesta?
1: To nie.
3: To má aj video, tak to si idem pozrieť. Ježiš, och. Fú. Ok, dobre, aspoň majú plavky, hej, teraz pre predstavu. Mm-hmm. Čiže to video zatváram.
4: Môj brat je tam našiel partnerku, s ktorou sa zajtra ide ženiť.
3: Ale toto už je trošku vymyslené, že teraz to vymyslela.
4: Naozaj nie.
1: Trošku si to prikreslila, že? Nie je to brat a nemajú ani svadbu. A nespoznali sa na tábore, že?
3: A vlastne nemáš brata, že?
4: Je to brat a budú mať zajtra svadbu.
3: Ako nám to vieš dokázať? Vieme zavolať na úrad, kde budú mať svadbu?
4: To asi nie.
3: No, reči, skutek utek.
1: Dámy a páni, našli sme osud Mirku so Stankou. Ako si máme predstaviť oslavu kamarátstva? 39 rokov, čo sa poznáte. Ako to bude dnes večer vyzerať? Je predsa štvrtok, idete na Balaton, čo sa tam bude diať?
5: Chystáme sa na pláži dať si višňové pivo.
6: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
6: Alebo kedykoľvek v appke Rejo.
7: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
8: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
9: To je značka mamičkine dobroty.
7: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
8: A táto?
9: To je značka tradičná kvalita.
7: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
11: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
6: Leto na Európe 2.

0: Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto!
2: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte! Viac na raiffeisen.sk.
3: Už tam budeme? Prestaň! Sí, už tam budeme? Nie, teplo!
4: Pohodová cesta? To chce kura! Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Bilo 14.00 Subfocus na Európe 2 On and On a my ideme na cesty aj na počasie.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavskú, aj v Čadci za tunelom Horelica v smere do centra. Ďalšiu nehodu dokumentujú na R1 pre Čaradicami v smere zo Zlatých Moraviec a na Soroške v smere do Rožňavy. S kolónou počítajte pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny zdržanie 20 minút, až 45 minút sa zdržíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Malackami v smere do Perneka na nadjazde ponad D2 je úsek neprejazdný kvôli cestárom a neprejazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to potrvá do nedele. Ešte jedno obmedzenie na R1 za Nitrou v smere do Bladic. Je v strednom pruhu odstavený kamión, na ceste je aj roztrhnutá pneumatika, tak pozor, šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra, čiže v piatok čaká. Bude jasno až polooblačno a stále mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Je extrémne horúco, je pekličko vonku a preto by sme vám chceli odporučiť takto z Európy 2 zo štúdia alebo pripomenúť vám, aby ste pili dostatok vody. To je také síce klišé, ale naozaj mnohí na to zabúdajú, aj keď si mnohí myslia, že ale však pil som. Uvedomte si, kedy ste pili napríklad naposledy. Môže to byť pokojne pred 2 hodinami.
2: Keď si povedal pil som, tak sa mi vybavilo to ikonické virálne video z internetu. Povedz ty, ty vieš.
0: Pil si.
2: No tak veríme, že nebudete piť tekutiny takéhoto charakteru, ale samozrejme iba tú vodu. No a keď budete už osviežení fyzicky, my vás osviežíme psychicky našim výborným playlistom.
0: Dracula. A ten playlist Európy 2 bude po 14. tanečný, čiže pokojne môžete byť tichúčko a tancovať Shut Up and Dance.
2: Všetko ešte o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe.

0: 14, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, Ben Christoval a taktiež Billy Barman.
1: Túto, Sabotáž.
0: Áno, túto skladbu z nášho eteru poznáte. No a...
1: Mali by ste...
0: ten moment, aby sme vám povedali jednu veľmi dôležitú vec.
1: Veru tak, my sme z toho normálne hotoví, ale podľa nášho názoru by ste mali zabudnúť na Britney. Nie tak samozrejme doslova, ale slávna popstar na dobro končí s hudbou a ide podnikať a bude vyrábať dokonca vlastné produkty.
0: Možno sa pýtate, že aké to budú produkty. No, Britney Spears, prosím pekne, bude vyrábať vlastné mydlo a sviečky. Sme veľmi zvedaví, s čím kontroverzná megahviezda príde konkrétne. Či to budú nejaké obyčajné sviečočky, mydielka, alebo budú mať nejakú zvláštnu arómu. Pretože nebolo to tak dávno, ako slávna herečka Gwyneth Paltrow, ktorá mala vlastnú kolekciu sviečok a doniesla ich na trh, hej, ako jedna z prvých megastars. No a sviečky sa volali?
1: This smells like my vagina. Alebo this smells like my orgasm. A každému asi došlo, akú arómu jej sviečky mali. Sme zvedaví, akú arómu donesie Britney Spears. By the way, k tej Gwyneth Paltrow, stihli ste si objednať aj vy? Európa.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 €, pivo Corgoň za 49 € a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 €. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen apkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen apku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
5: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Teraz v akcii bravčová panenka, balenie približne od 600 gramov, cena za kilo 5,97 € z DPH. Akcia platí do 2. augusta. A výhodne z letákovej ponuky až do 11. augusta kúpite Rajo bezlaktózové mlieko, balenie 12×1 liter, cena za liter 1,13 €. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere v uvedených termínoch alebo do vypredania zásob. Metro, stabilne nízke ceny. Let's go.
6: Európa 2. Celé leto

0: nenormálnej jazdy na Európe 2 pozdravuje Janka a Shorty. A ak sa náhodou nachádzate v 45 minút z dlhavej kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tak veríme, že vám dobre hráme aspoň do toho auta a že vám funguje klimatizácia.
1: Áno, a táto pesnička bola taká dobrá, aj keby na kolotočoch ste.
0: Tak poďme s kolotočou rovno na cesty. Janka má viac informácií, čo je na cestách nové.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Grilovačka s cenovým Lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Dopravný servis Európy 2.
1: Máme dve minútky po pol tretej a poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na Most SMP, taktiež v Bratislave na Račianskom mýte v smere na Trnavsku, v Leviciach na križovatke Družstevnícka, Svetojánska, v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny a na vjazde do Rákoša zo Slanca. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a približne rovnako sa zdržíte aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej, respektíve z Hubovej je to 45 minút, z Ivachnovej 20. Radary sú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, taktiež na D1 pre tunelom Branísko v smere z Prešova a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Poďme ešte na hliadky, tie sú na vjazde do Žiliny z Martina pri Hize, v Mýte pod Ďumbierom v smere do Bystrej, pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Košiciach na Palackého v smere do centra. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
2: Toto je nenormálna jazda.
8: Janka a Shorty na maximum.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: 14.53 aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2. Dnes máme krásneho 30. júla a včera sme začali, dnes pokračujeme našim milionárom.
1: Máme tu zo pár mien celebritných, ktoré dnes oslavujú narodeniny. Jankinou úlohou bude opäť trafiť správne odpovede na moje otázky. Včera sa nám to teda všetkým páčilo a predovšetkým vám, z čoho sme radi. Toto je part 2. Janka, dnes oslavuje slávny Terminátor. Áno, bývalý guvernér Kalifornie Arnold Schwarzenegger. Koľko rokov má dnes Arnold Schwarzenegger? Po A 72, po B 79, alebo po C 85?
0: 72.
1: Arnold Schwarzenegger má dnes... B je správne, 79 rokov.
0: A bola som taká v pomikove, že, ale vravím si, že 79, to už je skoro 80, to sa mi na neho nezdá, ale teda výborne vyzerá, vo výbornej forme je, takže super.
1: Dobre, táto je easy. Herečka Lisa Kudrow, známa vďaka seriálu Priatelia, dnes oslavuje 63 rokov. Pozor, koľko sérií má seriál Priatelia? Vieš aj bez možnosti, alebo dáme možnosti?
0: Daj mi možnosti.
1: Po A 8, po B 10, po C 12.
0: 12.
1: 10!
0: A pritom, ale ja som teraz chcela dať 10, ale potom si hovorím, že B bolo správne už predtým, takže nebude teraz správne B. Ja som inak hrozná v typovaní. No, dobre, poďme ďalej.
1: Lawrence Fishburne je ďalším celebritným oslávencom. Dnes oslavuje 65 rokov, ale ktorou postavou filmovou sa preslávil Lawrence Fishburne? Po A. Joseph Cooper, Interstellar. Po B. Majster Splinter, Ninja Korytnačky. Alebo po C, Morpheus, Matrix.
0: Bože môj. Ako sa volá?
1: Lawrence Fishburne.
0: Fishburne. To je od slova fish, čiže ryba. Čiže to môže byť... B, tam boli ninja korytnačky, tie žijú pod vodou, takže ryba z korytnačka, dajme B.
1: Nežili pod vodou.
0: No ninja, ale sú vodné tvorstva.
1: Ty si absolútne dnes zlyhala. Ty nemáš ani jednu správnu odpoveď a to som ťa chcel zásobovať nanukmi počas celého piatka zajtrajšieho, aby strafila všetky tri.
0: Ja som nedostala ešte tie jedny, ktoré som vyhrala predvčerom, takže čakám na ňo, ale ani jedna správna.
1: Ani jedna správna.
0: Aj, no. Končím. Dobre, tak zajtra budem dávať ja otázky tebe, dobre?

0: Next Summer Damiano David na Európe 2, minútku a pol. O 15. pozdravuje Janka Shorty.
1: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on.
3: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
4: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
5: Dopravný servis Európy 2.
0: Čerstvejšie nehody v Bratislave na Slomnavskej smere do centra, aj za Bratislavou pod Dunajskými Biskupicami v smere do mosta pri Bratislave na kruhovom objazde. Ďalšia nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, zrážka dvoch osobných aut. A ďalšiu nehodu dokumentujú na výjazde z Likavky do Ružomberka. Pozor, tam sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Ďalšia nehoda na Račianskom Mýte v smere na Trnavsku v rámci Bratislavy a v Tatranských Matliaroch v smere do Tatranskej Kotliny. Ďalšia nehoda. Kolóna pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, zdržanie asi pol hodinu, 45 minút sa zdržíte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Ešte radár na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Jazdite opatrne.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
6: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno, mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39. Let's go.
3: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
3: Janka Shorty. Mize na maximum.
5: Na Európe 2.
6: Vypočúvate aj takto 3 minútky po 15. nenormálnu jazdu na Európe 2. No a dnes je ten deň, kedy vám dávame trošku vydýchnuť. Vydýchnuť od toho, aby ste museli ten telefón mať stále v rukách. Pretože niektoré telefóny v tejto teplote sa prehrievajú, hej? To sa vám pokojne tiež môže stať.
0: To sa môže, pretože sa šplhajú až k 40. Namiesto telefónu dnes môžete mať prikované na ruke napríklad fľašu s vodou. To je super nápad, podľa
6: alebo
0: mňa.
6: Alebo na nuk, keď vám ho kúpi kolega, ktorý vám ho 2 dní dozadu sľúbil, hej? Tiež príjemná.
0: Keď vyhrala, tak dostaneš zajtra aj 10.
6: Nestačilo ten jeden z predvčera. No a samozrejme, my budeme robiť maximum preto, aby sme vás osviežili aj našim playlistom.
0: To určite treba. Old Time je skladba, ktorú si dáme hneď po 15. John Summit, The Chainsmokers. Pridáme aj skupinu One Republic a budeme rozprávať aj o zajtrajšej veľkej výhre, ktorá môže patriť vám.

0: My vieme, že takúto príjemnú hudbu my vieme, že takúto príjemnú hudbu, ako stvorila Taylor Swift v skladbe I Knew It, I Knew You, chcete počúvať. Ale aj tak si s Jankou myslíme, že ešte viac a dôležitejšie je počuť nasledujúce informácie o zajtrajšej súťaži, pretože opäť hráme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zajtra totiž môžete vyhrať v súťaži Oplatí sa naladiť sa nádhernú sumu, a to 23 000 eur.
0: 20 tisíc, ak zodvihnete telefón do 10 sekúnd slovami Oplatí sa naladiť sa, a ďalšie 3 tisícky bonusové za správnu odpoveď na Andrejovú otázku, Andrejovú a Miškinu otázku. Ja si myslím, že absolútne easy, treba mať kus šťastia, napríklad kus šťastia mal aj včera Miloš.
4: Oplatí sa naladiť sa.
2: 60 tisíc eur je tvojich! Gratulujeme!
3: No... treba povedať. Treba povedať, že Miloš bol v takom strese, až teda položil telefón, a potom mu teda Andrej volal opäť a opäť povedal to heslo a teda vyhral 60 tisíc. No a potom dostal bonusovú otázku za 9 tisíc a tu odpovedal taktiež správne.
0: My budeme držať palce, aby sa vám darilo zajtra, tak ako sa včera darilo Milošovi. Jednoduchá matematika. Pošlete SMS-ku a medzi 15. a 16. dvíhate telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa čo najskôr, ako je to možné. Budeme držať palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.

páči sa mi tento track Michiko na Európe 2, veľmi virálna záležitosť. 15.29 a vlastne 15.30, presne o po štvrtej ideme aj na slovenské cesty.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenskej špekáčiky iba 5,99 za 1,2 kg. Minimix na nuky 12 kusov len 2,79 z Lidl Plus. A Steiger Radler rôzne druhy iba 59 centov za pol litra. Lidl sa oplatí.
4: Nepremeškajte záhradný výpredaj Výsku. Máme pre vás ľavu až 60% na záhradný nábytok a doplnky. Všetko musí preč. Ponuka platí iba od 29. júla do 11. augusta, a to v predajniach a aj online. Výsk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Poďme sa takto krátko po pol štvrtej pozrieť aj na cesty. Aktuálna nehoda v Bratislave na Štúrovej smere na Šafárikovo námestie, rovnako v Bratislave na začiatku v Rakúnskej v smere zo Závodnej a za Šoporňou v smere do Šale. Nehodu ďalej dokumentujú v Bratislave na Staromestskej v smere na Most SMP, na Račianskom mýte v smere na Trnavsku, na Slovnavskej v smere do centra a za Bratislavou Podunajskými Biskupicami v smere do Mosta pri Bratislave na kruhovom objazde. Taktiež nehoda na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca, tam sa zrazili dve osobné autá, v Ružomberku na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne, tam sa zrazili dve osobné autá, premávku tam riadi polícia. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie približne 30 minút, no a 15 minút sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Obmedzenie máme na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, tam je v pravom pruhu odstavené osobné auto a ešte máme aj radary. Tie sú na D1 za Ilovou smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Štrbou smere do Popradu, v Sečovciach smere do Dargova a hliadky sú v Komárne, Novej Stráži v smere von z mesta, v Párnici v smere do Veličnej a na výjazde z Kapušian do Lady. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: veľmi by som si vypočul, ako Bianca na Európe 2 v nenormálnej jazde v rámci hmkačky nenormálnej hmkala túto pesničku, ale ona má prichystané niečo úplne iné a teraz sme všetci zvedaví, čo ani ja sám neviem, nielen vy, dámy a páni poslucháči, dobre?
1: Ja som prvýkrát túto pesničku počula v Novom Targu v Poľsku, keď sme išli na trhy kúpiť svadbu, šaty na prvé sväté príjmanie a tam na trhoch všade hrala táto pesnička.
0: Čo, tá, ktorá ideš hmkať, hej?
1: Áno, tá, ktorú idem hmkať.
0: To som zvedavý.
1: Išli sme tam kúpiť krovky, šaty a ešte také tie huby, také pečiarky. No, takže to len také intro, aby ste vedeli. Absolútne vám to nič nepovedalo o tom, čo idem hmkať, ale potrebovala som sa vyjadriť. Poďme na to.
0: Ja počkaj, už si ready?
1: No jasné.
0: Dobre, dobre. Tak buďte aj vy, dajte si hlasnejšie rádio. To stačí!
1: Nemusím celú, nie.
0: Nemusíš, veď to počúvať, zhorí nám telefón. 0905 030 090. Opäť pripomíname, nestačí napísať názov pesničky. To by bolo až príliš easy, lebo hmkanie dopadlo dnes úplne. Jankine hmkanie je, že level 97.
1: Wow, wow. Ďakujem ti krásne. Tak zaspievajte nám, hej. Pokojne si vymyslíte slova tejto pesničky, pretože nie je to ani v angličtine, hej, takže je to náročné. Vymyslíte si pokojne, ako keď ste si vymysleli gasolínu. Takže sme pripravení na všetko, dajte vedieť 0905 030 090.
0: Vyhrajte si merch, vyhodnocujeme cca hodinku.

0: Pazwa. Playing the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: Versus new.
1: Najlepšie.

0: Katy Perry. Watch It Burn, jedna z noviniek na Európe 2 v nenormálnej jazde. Minútku po 16. Ideme si na cesty pozrieť naše všeobecné informácie, čo sa deje, aby ste sa nezdržali niekde, kde sa naozaj zdržať nemusíte. Aj preto je dopravný servis naozaj fantastická vec na Európe 2. Však?
1: Áno.
0: Je to pravda. Dokonca sa dozviete, ako veľmi horúco bude zajtra.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, aj na Račianskom mýte v smere na Trnavskú. Ďalšia nehoda v hlavnom meste na začiatku v Rakúnskej v smere zo Závodnej. V Bernolákove na Trnavskej za Lučnou v smere do Senca, aj pred Bošanmi v smere zo Solčian. V Ružomberku na Železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny. Hlásite tam zdržanie asi polhodinové. No a asi hodinu sa zdržíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Za Malackami smere do Perneka na nadjazde ponad D2. Úsek neprijazdný. Neprijazdné sú aj výjazdy na a z D2. A to potrvá do nedele kvôli cestárom. Radar v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovu a merajú aj na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína. Jazdite opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis. 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude podobne ako dnes, jasno až polooblačno, mimoriadne teplo, nočná teplota 19 až 14 a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39, takže odporúčame chodiť von v noci. Let's go. Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: Mali sme tu aj toho beatboxa. Prosím vás, musíme si zaspomínať na deti z detského tábora Dobrý skutok, pretože ja som tam bol minulý týždeň, beatboxovať som tam učil deti a potom, keď som odišiel, tak moje kolegyne, ktoré tam samozrejme s nimi zostávali, tak vyzvedali, ako som sa im páčil, ako sa zabávali, ako sa im páčil koncert. Bolo to veľmi vtipné a aj preto mám veľmi rád tie bezprostredné reakcie detí, také čisté, kritické, úprimné, bez akýchkoľvek, neviem čoho. No
1: bez
0: proste.
1: Akéhokoľvek pozlátka.
0: Áno.
1: A to, ako to vyzeralo v tábore Dobrý skutok, si povieme už malú chvíľu a dovtedy samozrejme aj výborné veci v našom playliste.
0: Eternity, Alex Warren, ale aj Two Colors a Mad World. Európa. You're the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in

0: veľmi sa mi páči melódia tohto refrénu a ja mám taký pocit a dojem, že aj vám. Adela, Ain in the Lay, 16.14, presný čas z nenormálnej jazdy, pozdravuje Shorty a...
1: Janka!
0: Som ťa tak nechal doplniť, vieš, aby si ticho nebola.
1: Ďakujem, áno, ďakujem, že jediná moja úloha v tejto show je ťa doplniť, aby som ticho nebola. No poďme sa teraz pozrieť opäť do tábora Dobrý skutok, do ktorého sme mohli vďaka vám poslať 60 detí.
2: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Jo, Dobrý skutok sa podaril a my sme veľmi šťastní. Ty si tam nebola, pretože si nemohla. Niekto jednoducho túto show, Nenormálna jazda, v tom čase vysielať musel a ja som v tom čase vysielacieho zmyslu bol v Jasenskej doline v tábore Dobrý skutok s deťmi. 60 detí plné ich energie a radosti. Veľmi sa tešili z každého jedného dňa, pretože každý jeden deň bol pre nich pripravený iný program, či už to boli nejaké tvorivé dielne, aquapark, superstar sa spievala veľká, talent sa tam hľadal, malovalo sa, športovalo sa, opekalo sa a dokonca včera tam mali diskotéku takú rozlúčkovú, lebo tábor sa končí a trvá tuším 10 dní, ale ja som teda učil deti beatboxovať predtým, než som teda zaspieval koncert, tak som si s nimi vyskúšal, že hej deti, viete, čo je beatbox? Áno, neviete? Poďte si vyskúšať. Normálne mikrofón, veľké reproduktory, mali ste to vidieť, ako si to deti užívali, ale moja kolegyňa po mojom odchode sa ich vlastne na mňa pýtala, že ako som sa im páčil a toto boli ich bezprostredné reakcie.
3: Dnešný deň bol najlepší. Mali sme tu ešte to beatboxa.
4: Za nami prišiel jeden chlap, čo nás učil beatboxovať. Koncert som si užil a som aj trochu tancoval.
3: To bol... Shorty.
5: Výborné to bolo. Ja ho aj sledujem vlastne. Mohli sme si s ním zaspievať a takéto veci. Dobre.
6: Dobre spieva.
5: Bez hviezdičky. Je to proste, že celá legenda. Shorty je legenda.
0: Jaj,
1: bez hviezdičky. Konečne ťa niekto prečítal, že ty si Shorty bez hviezdičky.
0: Jaj. No tak, opäť ma to pobavilo už šiestýkrát.
1: Beatbox. Beatboxer.
0: Beatboxa. Mali sme tu a bol tu aj jeden chlap. Zlaté boli. Choďte pozrieť sociálne siete Nadácia Dobrý skutok. Je tam veľa výborného a zábavného kontentu. Hlavne tam vidíte level milión radosti tých detí, ktoré sme tam spoločnými silami s vami dostali. Tešíme sa o rok. Dobrý skutok.
2: Ďakujeme. Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,68 eur a liter nafty za 1,72 eur z DPH. Ponuka platí do 2. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
8: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79. Pepsi, 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica, kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
11: Európa 2.
2: celé leto

House Tour. Sabrina Carpenter, minútku a pol, po pol piatej Janka má svieže informácie z ciest. Prepáč za tento afekt, prišlo to tak náhodou. Ale už máme štvrtok a zajtra je piatok a sobota. A v piatok a v sobotu, ak milujete EDM, tú elektronickú tanečnú muziku, my jej máme naozaj plno, lebo máme tanečné showky, viete? All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť. Light it up! Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na... Wait for it. Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vyberte si plán alebo si vytvorte vlastný z akcií a ETF, nastavte spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Už tam budeme? Prestaň! Už tam budeme? Nie, teplo.
8: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
9: Dopravný servis Európy 2.
10: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehoda aktuálna na obchvate Mosta pri Bratislave smere do Štvrtka na Ostrove, taktiež v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde za Hradišťom v smere do Bánovic nad Vebravou a za Stratenou v smere do Vernára. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie, taktiež v Bratislave na Račianskom Mýte v smere na Trnavskú, v Bernolákove na Trnavskej za Lúčnou v smere do Senca, za Šoporňou v smere do Šale, v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a pred Plavnicou v smere zo Starej Ľubovne. Tam sa zrazili dve osobné autá. Poďme sa pozrieť aj na radary. Mobilný radar medzi Bardejovom a Raslavicami, tam jazdí čierny Superb a radary ste nahlásili v Bratislave na Pražskej v smere na Štefánikovú, na vjazde do Bolerázu z Trstína na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitra-Juh v smere z Beladíc za Liptovským Mikulášom v smere do Liptovského Trnovca a ešte hliadky tie sú v Žiline, Mojšovej Lúčke v smere von z mesta, v klesaní z Donoval do Liptovskej osady, na výjazde z Veľkého Krtiša do Železoviec a v závadke v okrese Michalovce obojsmerne. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
9: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Leto na Európe 2.
12: Leto na maximum.

0: Alfa.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: This is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

0: Ale no tak nebuďte smutní, všetko bude lepšie. Treba si to pretrpieť, pretože ten sentiment, hej. Počúvate proste aj z Európy 2 Bensona Boona, skladba, ktorá smutne znie, The Time of My Life, a tí, ktorí sú smutní, majú ten smutok ešte viac posilňovaný smutnými pesničkami. Nepočúvajme smutné pesničky, poďme hmkať, poďme hádať, čo Janka pre nás má pripravené, lebo pre nás niečo pripravené má a bude to naozaj silné, dámy a páni.
1: No poďme hmkať, ja verím teda, že vás dostanem do tej atmosféry, v ktorej som aj ja bola pred 16 rokmi, pretože vtedy táto pesnička vznikla, ja som prvýkrát v Novom Targu, hej, na trhu sa s ňou zoznámila. Tak poďme si zahmkať a potom si pustíme našu výherkyňu, Niku, ktorá teda zodpovedala správne a navyše ešte aj zaspievala. Takže. Toto je akože, hej, a teraz ideme refrén. Stačí, lebo všetci ste vedeli, toto nám poslala Nika.
2: Keď rajente sa šante, alebo niečo také. A poprosím všetkých, keď toto pustíte, tak vypnite si rádio, lebo spievať neviem. A čo sa týka slov, budú totálne vymyslené. Tak

0: Najviac ma bavilo. Najviac ma bavilo, vieš čo? TKO.
1: Ale to tam je?
0: Technické one, hej,
1: to je PKO, hej.
0: To je TKO.
1: Ja viem.
0: Ale možno, že aj Park kultúry a oddychu. Pozdravujeme výhrekyňu.
1: Pozdravujeme Nikol a ďakujeme vám všetkým, ktorí ste sa zapojili do dnešného hmkania. Budeme hmkať aj zajtra o merch Európy 2, tak zostaňte sami.
0: Počúva, to bol veľký hit. Aha. Ty spievaš po japonsky, veď to je po francúzštine.

0: Dive Into Me, jedna z noviniek. Alok a Khalid na Európe 2, 17.00, poďme na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody aj za Buzitkou v smere do Veľkých Draviec. Ďalšia v Bratislave na Štúrovej v smere na Šafárikovo námestie aj na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Štvrtka na Ostrove. Nehoda aj v Bernolákove na Trnavskej v smere za Lučnou v smere do Senca aj v Nitre na Štúrovej na kruhovom objazde. Kolóna pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny zdržanie 20 minút, asi hodinu sa zdržíte v kolóne. Naviac do Ružomberka z Hubovej. Cestári aj dnes pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi smer k tunelu Sitina. Spôsobuje to zdržanie. Mobilný radar jazdí a meria medzi Bardejovom a Raslavicami, mal by to byť čierny Superb. Stacionárne merajú na D4 pri výjazde Bratislava Juh v smere do Vrakune a aj na výjazde do Hontianskych Tesár Sterian. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polooblačno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 19 až 14 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 39. Let's go. Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: 2 minútky po 17. Pozdravujeme všetkých, ktorí s nami komunikujú aj na WhatsAppe. Nevyužívajú naše číslo 0905 030 090 len na prihlasovanie sa do súťaží, ale aj na to, aby nám jednoducho poslali odkaz.
2: Áno, no a napísal nám aj Teso, že máme mu zahrať niečo party, pretože je v Chorvátsku.
4: Čaute, sme v Chorvátsku, v Opaty, na pláži, od rana vás tu počúvame, je tu 37 stupňov, teplo, more teplúčke, fajnovo pivo studené.
2: No Teso, ďakujeme ti krásne a Teso teda dodal, že máme niečo poriadne zahrať, nech môže vypeckovať repráky. No tak to sa neboj, máme, všetko máme.
0: Toto si úplne viem predstaviť na pláži, teplé more, fajnové a aj to pivečko možno a proste partia a naozaj Azizam je taká skladba. A ak toto nebude stačiť, tak sorry papi určite.
2: Teso, pozdravujeme do Chorvátska a hráme, ako si si prial, poriadne bengre, čau.

0: Topic a Becky G na Európe 2 17:15. Poďme si pripomenúť, o čo zajtra hráme v rámci druhého pracovného dňa, čiže zajtra opäť oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Už zajtra totiž môžete vyhrať krásnych 23 000 eur. 20 000 eur získate potom, ako zvihnete telefón do 10 sekúnd a potom vás čaká otázka za 3 000 eur. Ja som včera videla na sociálnych sieťach video, kde v jednej čínskej firme finančníci každé ráno, ako prídu do práce, musia robiť spoločne, normálne, predstavte si mužov v oblekoch a musia robiť spoločný ranný tanec, v ktorom teda idú sprava doľava a do toho sa tvária, že chytajú bankovky zo vzduchu. Takýto tanec koluje internetom. Tak ja by som vám poradila, keď chcete zajtra vyhrať krásnych 23 000 eur, zatancujte si takýto finančný tanec na ráno, hej, tak si vizualizujte, že chytáte bankovky zo vzduchu a ja verím tomu, že to po 15. vyjde.
0: A ak náhodou sa vám nechce ráno tancovať, pretože idete do práce a do tanca vám jednoducho nie je, aspoň tú SMS-ku si určite pošlite v tvare E2 na číslo 7779. Ako Janka spomínala, ide o zodvihnutie telefónu včas a povedanie hesla oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd. Druhé kolo v rámci toho istého rozhovoru s Andrejom Byčanom a s Miškou Vrábovou, s moderátormi oplatí sa naladiť sa, dostanete súťažnú otázku bonusovú za 3000 eur. Včera Miloš musel zodpovedať správne na otázku, koľko parkov a ihrisk sa nachádza v meste New York, či viac alebo menej ako 1500 eur. Miloš bol úspešný. Som veľmi zvedavý, aká otázka odznie zajtra. Čo sa mi smeješ? Čo sa mi smeješ?
3: Lebo si povedal, že dostal otázku, že či je v New Yorku viac alebo menej parkov ako 1500 eur.
2: Čo?
3: Eur.
2: Nie, naozaj? Tak ja už mám pred očami len tie eurá. A ak aj vy, vyhrajte si ich zajtra, či už budete tancovať ako tí čínsky podnikatelia, či čo sú alebo nie.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

0: Hungry Girl, Mark Dan a Raymond z Európy 2 o pol šiestej aj najrýchlejší dopravný servis.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Poďme sa takto krátko po pol šiestej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na námestí 1. mája v smere na námestie Slobody, v Ružomberku na železničnej pri odbočke na hlavný ťah do Likavky a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej tam sa zrazili dve nákladné auta. Kolóny hlásite na výjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 45 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lafrankony v smere k tunelu Sitina a ešte máme aj obmedzenie, to je za Považanmi v smere do Potvoríc, tam ide po ceste podgúražený cyklista, dávajte pozor na seba, dávajte pozor na neho. To je na teraz z dopravného servisu všetko.

0: krásne pesničky. Die with a smile, Lady Gaga, Bruno Mars, to je niečo ako Janka a Shorty, len tu sme na Európe 2, zo štúdia vysielame 17.53, presný čas. No a poďme na Instagram na chvíľu.
1: Poďme na Instagram, pretože máme leto, hej. Leto štatisticky, najviac svadieb sa koná, najmä v auguste, takže taký svadobný čas. No a na našom Instagrame E2SK je aktuálne jedno video, kde teda sa nás pýtali, že či by mali byť svadby s deťmi alebo bez detí. A my teda so Shortym aj s ostatnými účastníkmi tohto videa sme sa zhodli, že napriek tomu, že detičky milujeme, tak tá svadba by mohla byť bez detí z toho dôvodu, aby tí rodičia sa zabavili, aby si oddychli, aby vypli na chvíľu hlavu. No ale dajte nám vedieť, pretože tá diskusia je tam naozaj bujará, takže sme zvedaví, že čo si o tom myslíte. A pokojne nám napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090, že či svadba s deťmi, alebo svadba bez

0: reminder na záver nenormálnej jazdy. Z Európy 2 pozdravuje Janka a Shorty a mnohí nám posielate na WhatsApp fotky z dovolenky. Že nás tam počúvate cez aplikáciu Rejo. My sa z toho samozrejme tešíme. Veľmi by to mohol byť pre vás odkaz, že pokiaľ aj vy by ste na takúto dovolenku chceli ísť, ale aktuálne vám to vaša finančná situácia nepovoluje. Naozaj máme to riešenie. My si nerobíme srandu. Zajtra SNS, a.k.a. oplatí sa naladiť sa. 23 tisíc dokopy. Janka?
1: Áno, držíme vám palce, nech sa to zajtra po 15. podarí a ešte predtým, ako sa rozlúčime, tak pohľadaj na cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
1: Nehodu dokumentujú na R1 za Hronskou Breznicou v smere do Žiaru nad Hronom, v Ružomberku na Tatranskej v smere do centra, tam rátajte so zdržaním, za Tatranskou Lesnou v smere do Tatranskej Lomnice, kolóny hlásite na vjazde do Ružomberka z Húbovej, tam je zdržanie 45 minút, cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, tam rátajte so zdržaním a hliadka v Gregorovej Vieske v smere do Starej Haliče. To je na teraz všetko, majte ešte krásny štvrtok a počujeme sa zajtra.

0: Opäť 2.
1: Leto na maximum.
2: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale bolo

0: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto! Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
6: Bielu papriku 1 kg len za euro 65, oblátku Milá 5 kusov za 2,95 € a pivo Pilsner Urquell pol litra za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta alebo do vypredania zásob.
5: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup.
6: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny. We'll be right back.

0: daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Janka, dnes oslavuje slávny Terminátor, bývalý guvernér Kalifornie
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Koľko rokov má dnes Arnold Schwarzenegger? Po A 72, po B 79, alebo po C 85?
2: 72.
0: 79 rokov.
2: A bola som taká v pomikove, že, ale vravím si, že 79, to už je skoro 80, to sa mi na neho nezdá. Napísal nám aj Teso, že máme mu zahrať niečo party, pretože je v Chorvátsku.
3: Čaute, sme v Chorvátsku, v Opaty, na pláži, od rana vás tu počúvame, je tu 37 stupňov, teplo.
4: Nenormálna jazda, Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18.

0: na maximum.
1: Turistky vykonávali osobnú hygienu v Severnom mori. Zobrali si so sebou, a teraz dobre počúvajte, holiaci strojček, žiletku, vodu po holení, išli do mora, kde sa kúpali deti a celé rodiny prišli tam a začali sa tam holiť.
2: Aj intimné miesta?
1: To nie.
3: To má aj video, tak to si idem pozrieť. Mm-hmm. Ježiš, och. Fú. Oh, ok, dobre, aspoň majú plavky, hej, teraz pre predstavu. Mm-hmm. Čiže to video zatváram.
4: Môj brat je tam našiel partnerku, s ktorou sa zajtra ide ženiť.
3: Ale toto už je trošku vymyslené, že teraz to vymyslela.
4: Naozaj nie.
1: Trošku si to prikreslila, že? Nie je to brat a nemajú ani svadbu. A nespoznali sa ani na tábore, že?
3: A vlastne nemáš brata, že?
4: Je to brat a budú mať zajtra svadbu.
3: Ako nám to vieš dokázať? Vieme zavolať na úrad, kde budú mať svadbu?
4: To asi nie.
1: No,
3: reči, skutek utek.
1: Dámy a páni, našli sme osud Mirku so Stankou. Ako si máme predstaviť oslavu kamarátstva? 39 rokov, čo sa poznáte. Ako to bude dnes večer vyzerať? Je predsa štvrtok, idete na Balaton, čo sa tam bude diať?
5: Chystáme sa na pláži dať si višňové pivo. Sketch Bros. Každé ráno

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: na Európe 2.
1: Kali, kali, kali, kali, kali, kali. Peter Pan, Pan, Spirit. Áno, zvonka je nás ľahké strápniť, nezme vždy neodolateľní. Kto hľada, nájde, čo hľadal, a potom to sere ho veľmi.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.

0: Leto na Maximu.
1: I took the long road across the ocean.

0: All around the world.
1: Si ready? Si ready? Na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend ti na Európe 2 ustrelí dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2. Let's go.
1: Európa 2.
0: Celé leto

0: každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
1: Európa 2.
2: New music right now.
1: Toto je nové.
2: Is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy

0: Janka, dnes oslavuje slávny Terminátor, bývalý guvernér Kalifornie
1: Arnold Schwarzenegger.
0: Koľko rokov má dnes Arnold Schwarzenegger? Po A 72, po B 79, alebo po C 85?
2: 72.
0: 79 rokov.
2: A bola som taká v pomikove, že ale vravím si, že 79, to už je skoro 80, to sa mi na neho nezdá. Napísal nám aj Teso, že máme mu zahrať niečo party, pretože v Chorvátsku.
3: Čaute, sme v Chorvátsku, v Opatii, na pláži, od rana vás tu počúvame, je tu 37 stupňov, teplo.
4: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum, každý deň od 14. do 18.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: celé leto.
1: Hudba na maximum. Hudba na maximum. My sme Európa 2.
2: Európa 2. Ľudia, ty sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera sú.

nech zopre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium so mnou úzko spätý.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vekimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno,